berbasikal dan mendaki. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal bertitah, amalan aktiviti fizikal secara konsisten adalah sangat penting. Ia bukan sahaja meningkatkan kecergasan, malah menjadi benteng utama dalam mencegah penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi dan penyakit jantung. Titah baginda, kesihatan yang baik akan menjamin kualiti hidup yang lebih sejahtera dan bermakna. Baginda bertitah sempena program penyerahan agihan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di Masjid Al-Mustaqim Felda Rimbuk Mas baru-baru ini. Turut berangkat waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulal. Sempena program kenaan sebanyak RM105,000 disalurkan kepada 150 asnaf terpilih dari karya Felda Rimbuk Mas dan Padang Besar. Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharin Kashah Halil berangkat menyempurnakan perasmian Majlis Hari Anugerah Cemerlang dan Hari Kokelekrem Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Sharin di Padang Bohor, Kanga. Baginda bertitah agar pelajar menjadikan pengiktirafan tersebut sebagai pemangkin untuk mereka terus menimba ilmu, memperkukuh sasiah serta membina karakter unggul. Titah baginda, kecemerlangan sebenar bukan hanya diukur melalui pencapaian akademik tetapi turut terserlah melalui pembinaan akhlak yang mulia, disiplin yang tinggi serta keazaman untuk terus berbakti. Tuanku Raja Puan Muda Perlis turut berkenan menyampaikan anugerah Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP Perlis kepada Muhammad Irfan Hadi Muhammad Yusri, selain menyampaikan anugerah khas kategori murid kepada pelajar yang terpilih. Turut disampaikan anugerah pencapaian terbaik Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025 kepada 7 orang pelajar yang memperolehi 9A, 8A 6 orang, 7A 11 orang, manakala 5 orang lagi bagi kategori 6A. Sekian berita disunting oleh Izwani Abdul Wahab. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Tahun ni saya jagakan pasukan underdog yang akan ke final. Saya harapkan pasukan Kedah Verdin yang akan menjadi johan baru untuk Piala Dunia 2026 ni. Seronok generasi-generasi Eropah dan juga wakil-wakil daripada Amerika Selatan saja. Tapi tahun ni expectation saya daripada benua Afrika pula untuk Kedah Verdin yang akan menjadi johan Piala Dunia 2026.
0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membenteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitali Nelbut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenalpasti sindiket penipuan jenayah global. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran pengkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal penguasa tanah Singapura, SLA, mendapati berlaku asas tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem allotment. Berikut kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baru kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelak ke kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Sementara itu, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup akibat taufan berkenaan. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yelin di daerah autonomi Ling Shui Li membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Yin Yusa memaklumkan Fabio Bestardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi sekaligus menyuntik harapan kepada pasukan meneruskan operasi. Dalam pada itu, hujan dan pergerakan tanah sejak beberapa hari lalu menjadikan operasi mencari dan menyelamat semakin berisiko. Kebakaran hutan berhampiran sebuah lebuh raya di selatan Perancis menyebabkan aliran trafik terhenti ketika operasi memadamkan api giat dijalankan. Pesawat dan helikopter pemadam kebakaran menggugurkan air bagi menghalang api daripada terus merebak berhampiran lebuh raya. Sebahagian kawasan di selatan Perancis kini berada pada tahap amaran tinggi kebakaran hutan susulan gelombang haba yang melanda negara itu sejak kebelakangan ini. Bola sepak Piala Dunia 2026, Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossam Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Sementara itu, Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste, Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dini pada minit ke-111. Gol-gol Blue Shark daripada Duro Duarte dan Sidney Lopez Cabral.
Demikian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

0: ia usaha berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Yang berasal dari Tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
2: Maksudnya
3: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitan dia, dia punya kedarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Semestinya hanya di TV OK.

0: Explorasi si Perlis.
1: Muzium Kota Kayang merupakan pusat penyebaran maklumat yang memelihara dan mempamerkan harta warisan sejarah negeri Perlis. Muzium Kota Kayang didirikan di kawasan yang dahulunya merupakan tapak kota istana, tempat bersemayam keluarga diraja Kedah Perlis. Ini adalah berdasarkan daripada fakta tinggalan sejarah di sekitar kawasannya seperti makam Sultan Diauddin Al-Mukarram Shah Ibni Almarhum, Sultan Muhyiddin Mansur Shah. Bentuk bangunan museum ini berasaskan kepada seni bina rumah Melayu dengan bumbung panjang rumah Perlis. Museum ini telah dibuka untuk kunjungan pada September 2001. Museum Kota Kayang mempamerkan 300 koleksi kebudayaan seperti pertanian, alat muzik, permainan tradisi, perusahaan membuat makanan dan juga pertukangan. Selain itu, artifak berkaitan jumpaan arkeologi merangkumi porselen dan juga artifak prasejarah turut dipamerkan. Koleksi istimewa di muzium ini adalah watikah penghargaan daripada Raja Chula Longkon kepada pemerintah Perlis, iaitu Raja Syed Hussein. Artifak acuan Pitis Perlis dipamerkan di Galeri Arkeologi dan Tembikar Tanah Neolitik yang merupakan sebahagian peralatan pengebumian pada zaman Neolitik. Terdapat 6 galeri di muzium ini, iaitu Galeri Sejarah, Galeri Arkeologi, Galeri Senjata, Galeri Diraja, Galeri Kebudayaan dan Galeri Menteri Besar. Bagi anda yang ingin mengetahui tentang sejarah Perlis serta melihat sendiri pelbagai hasil arkeologi dan barangan antik yang ditemui di sekitar Perlis, jangan lepaskan peluang untuk berkunjung ke Muzium Kota Kayang.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

0: 26 dalam minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

Selamat datang Suasi dengan ku 11.59 minit pagi dah pun. Okey, jadi tadi saya dah pun maklumkan untuk adik-adik yang nak dapatkan borang penyertaan untuk uji bakat bintang kecil. Tengah hangat sekarang ni kan sebab semuanya dah tak sabar sangat. Ha, nak tunjukkan bakat adik-adik hari Jumaat ni. Okey, jadi boleh dapatkan borang penyertaan. Boleh dapatkan menerusi poster di ruangan Facebook Perlis FM ataupun boleh dapatkan dekat pegawai pos keselamatan di RTM pada jam 12.30 minit tengah hari.

429 juta ringgit perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: Kapten Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Ramalan saya untuk pasukan yang akan ke separuh akhir Piala Dunia 2026 ialah Spanyol, Perancis, Brazil dan juga Argentina. Argentina champion, Messi, Messi, Messi.
0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

bola sepak yang mungkin terlena ataupun terlepas aksi siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi tadi. Jangan risau kawan-kawan, anda sebenarnya masih berpeluang untuk menyaksikan ulang siaran perlawanan kegemaran anda menerusi RTM Klik. Selain daripada itu, anda juga boleh ikuti siaran di saluran TV OK dan juga Sukan Plus mengikut jadual yang disediakan. Jadi, semuanya masih belum terlambat tau untuk anda rasai debaran aksi pasukan pilihan anda. Baiklah, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Terus layan, terus setia. Perlis FM, serasi denganku.

Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM. La

0: ever have.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: 邀你一起走进耍乐三四文化街，感受文化的温度与魅力。FM 越听越爱，你好，我是 YY。那现在马上就要和身在玻璃市的 Police FM 的 DJ Lin 连线，和他们来聊一聊我国玻璃市的以及吉隆坡的一些有趣的地方。Hi DJ Lin, Larry Police FM.
1: Hi YY.
0: Ya, saya ucapkan salam sejahtera kepada DJ Lin dan juga pendengar di Police FM. Hai.
1: Terima kasih. Salam sejahtera juga untuk YY dan semua pendengar di IFM juga.
0: Ya, jadi pertama sekali kita akan sharekan tempat-tempat viral ataupun port viral yang di Police. Dan Police FM juga sudah memberikan satu video kepada saya. Jadi saya akan siarkan kepada sesiapa yang nak menonton video ni, bolehlah pergi ke IFM punya YouTube AIFM.Malaysia untuk tonton video ini. Dan sekarang kita siarkan dulu, lepas tu kita akan bincanglah sikit tentang video ni, okay?
1: Boleh.
2: Assalamualaikum, port viral minggu ini kita bersiaran dari Block Cafe. Dan minggu ini kita bersama dengan K2 Music. Port viral.

Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

0: dan Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

stream Perlis FM di atas talian RTM Klik mahupun di frekuensi 102.9 MHz hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang best waktu ini, Lin juga nak ingatkan kepada anda semua dengan pesanan yang sangat penting. Ingat dan awas kawan-kawan, jangan sesekali terlibat atau jadi tali barut kepada jenayah rentas sempadan. Aktiviti penyeludupan manusia, dadah dan perikanan haram yang bukan sahaja melanggar undang-undang tapi boleh menjejas keselamatan negara kita. Kalau anda ada maklumat, laporkan dengan segera, hubungi di talian 019-2611-833 atau talian kecemasan 999. Sama-sama kita jaga kedaulatan dan keselamatan perairan negara kita. Dan pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force. Baiklah, kita tunaikan dulu lagu yang diminta oleh rakan-rakan dan kita akan kembali lagi dengan pelbagai lagi perkongsian yang menarik. Jangan duk kalih, nah.

minat bola sepak yang mungkin terlena ataupun terlepas aksi siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi tadi, jangan risau kawan-kawan, anda sebenarnya masih berpeluang untuk menyaksikan ulang siaran perlawanan kegemaran anda menerusi RTM Klik. Selain daripada itu, anda juga boleh ikuti siaran di saluran TV OK dan juga Sukan Plus mengikut jadual yang disediakan. Jadi, semuanya masih belum terlambat tau untuk anda rasai debaran aksi pasukan pilihan anda. Baiklah, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Terus layan, terus setia, Perlis FM, serasi denganku.

MAIBS menyalurkan peruntukan berjumlah RM337,000 yang disasarkan khusus untuk membantu meringankan beban para pelajar pra-universiti tingkatan 6 di negeri ini yang akan melanjutkan pengajian ke peringkat tertinggi. Secara keseluruhannya, seramai 281 orang pelajar daripada 9 buah sekolah menengah di sekitar Perlis terpilih sebagai penerima dengan masing-masing menerima sumbangan tunai sebanyak RM1,200 seorang. Demikian dimaklumkan Ketua Pegawai Eksekutif MAIBS Muhammad Nazir Muhammad Nur sempena Majlis Simbolik Penyerahan Bantuan IPT serta Merta MAIBS yang disempurnakan oleh Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil. Inisiatif murni oleh MAIBS ini mencerminkan komitmen berterusan pihak berkuasa agama negeri dalam menyokong agenda pendidikan serta memastikan kebajikan anak-anak Perlis sentiasa diutamakan demi masa depan yang lebih gemilang. 400 unit cecair rokok elektronik atau vape dan 70 peranti vape bernilai RM15,000 disita dalam serbuan ke atas sebuah premis di Jalan Padang Bohor yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kangar MPK Effendi Rajinikan mendedahkan serbuan bersama polis Diraja Malaysia PDRM itu dijalankan berdasarkan maklumat risikan dan aduan awam berkaitan penjualan vape secara haram di Perlis. Tambah beliau, premis berkenaan dipercayai beroperasi secara tertutup pada waktu malam dan pembeli dapat memasuki premis itu tanpa sekatan. Tindakan penyitaan dijalankan mengikut peruntukan Undang-Undang Kecil Perlesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian Majlis Pembandaran Kangar. Larangan pengoperasian premis penjualan vape di seluruh Perlis berkuat kuasa sejak 1 Ogos 2025, susulan penwartaan oleh Kerajaan Negeri. Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Shahrin berjaya mencatat keputusan memberangsangkan dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 dengan kelulusan 100% serta merekodkan grade purata sekolah GPS 3.19 meningkat daripada 3.35 pada tahun sebelumnya. Peningkatan sebanyak 0.16 mata itu sekaligus mengekalkan trend peningkatan GPS selama 3 tahun berturut-turut. Selain kecemerlangan akademik, sekolah itu turut menyelah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Seramai 16 murid berjaya menduduki peperiksaan DELF iaitu pengiktirafan rasmi Kerajaan Perancis dalam penguasaan bahasa Perancis. Dalam bidang kokurikulum dan sukan, warga sekolah turut mengharumkan nama Perlis menerusi pelbagai kejayaan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya dalam sukan tenis, golf, squash, renang dan memanah tradisional, termasuk kejayaan meraih pingat di Hong Kong Rope Skipping Championship 2026 serta Andaman Championship di Satun, Thailand. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Perlengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

nak bagi tahu kan, yang nak buat permintaan lagu tu, kita cuba-cubalah. Kalau boleh selit tu, kita cuba selitkan. Yang mana nak hantarkan kiriman tu, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Pakulai FM 017-454-1688. Baik kawan-kawan, kalau ada info berkenaan dengan cuaca kat luar sana tu, boleh kongsi-kongsikan juga. Sebab kalau kita tengok di sekitar kompleks sepanjang Tuan Kusip Putra ni, tengok kelam macam nak hujan ni. Tu berangin-berangin juga ni. Jadi kita harapkan hati-hati selalu yang mana tengah duduk memandu tu, yang mungkin baru nak keluar, tambah-tambah nak keluar naik motor tu kan. Kita harapkan dapat sediakan lah baju-baju hujan ke, kot-kot sagi tengah duduk bawa motor, tahu-tahu sagi turun lebat je kan. Kalau rasa lebat sangat tu, carilah tempat berteduh dulu, lepas tu baru sambung balik perjalanan kan, bila dah renyai-renyai sikit tu. Dan kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan selalu. Petang-petang macam ni rasanya selain duduk berehat, apa lagi orang nak buat? Sebab mungkin ada yang tidur tengah hari tadi, sebab apa? Pagi berjaga tengok bola, itulah orang duduk pesan. Kalau rasa tak boleh nak paksa diri tu, tengok highlight je, tak payah nak berjaga pun. Benda sama juga, cuma feel dia, vibe dia tu lain sikit lah kalau tengok live kan. Tak apalah, sebulan je kan benda ni. Benda pun 4 tahun sekali je Piala Dunia ni. Piala Dunia seterusnya pun 2030 tu. 4 tahun lagi. Jadi buat para-para mak-mak, isteri-isteri kat luar sana tu, bagilah chance kat mereka. Maksud mereka nak layan bola ni kan. Tu cara orang lelaki bahagia juga. Kita nak halang tengok anak-anak kita, lelaki-lelaki kita bahagia kan. Bagi chance sat je pun okey lah tu, daripada keluar rumah betul tak ya?

0: Kak? Apa dia gila, Kak? Dia dadah abang sanggup nikah Pak Abang sendiri. Kenapa abang jadi macam ni, abang? Kenapa?
1: Kerana dadah, anda hilang pertimbangan. Kerana dadah, anda hilang nilai kemanusiaan. Hindari dari dadah. Pesanan ikhlas daripada kami.

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pembulas sukan FC Cilik, Pugi, PSS, Negeri Perlis. Sebab Gen Z

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Po, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh A.G. Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Piala Dunia FIFA 2026 mencipta sejarah tersendiri apabila berlangsung di 16 buah stadium yang merentasi 3 buah negara, iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Ia sekaligus menjadikan kejohanan ini sebagai Piala Dunia yang mempunyai kawasan penganjuran paling luas dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kalinya, Piala Dunia dianjurkan secara bersama oleh 3 negara serentak. Daripada 16 venue yang dipilih, 11 stadium terletak di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Jarak antara venue paling utara di Vancouver dan venue paling selatan di Mexico City melebihi 4,000 km. Jarak ini menggambarkan betapa besarnya skala penganjuran Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal menyatukan jutaan peminat bola sepak dari seluruh dunia

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Dasar Perkasa Melayu Bumi Putera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTI.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menjemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov

0: amalan bila kita mati sekali tiga. Salah satunya doa daripada anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh ni kita boleh kembangkan lagi. Doa daripada rakan, doa daripada saudara, doa daripada sahabat andai, termasuk juga dalam kategori itu. Yang ketiga, untuk orang bukan Islam pula, untuk orang bukan Islam, kita ada rakan-rakan kita bukan Islam, kita tengok dia, macam mana kita nak mendoakan dia? Hanya doa untuk dikurniakan hidayah agar beliau memperoleh hidayah semasa hidupnya. Tak boleh kita nak mendoakan, ya Allah ampunkanlah orang tu, ya Allah ampun, pasal dia mati dalam kekufuran. Dia dah mati, maka tidak ada doa lagi untuk mereka. Tapi masa mereka hidup, doa kita ialah, ya Allah berilah petunjuk pada orang tersebut. Jadi tiga lah. Yang pertama, bagi orang yang hidup boleh, bagi orang Islam yang telah meninggal boleh, bagi orang kawan-kawan kita yang bukan Islam telah meninggal, maka ini tidak. Nabi SAW pernah berdoa kepada bapa saudaranya Abu Talib. Maka Allah Taala tegur, maka nasihat Ibrahim li abi illa amma wa'adatin wa'adaha iya. Adapun doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu janjinya, dan kamu tidak boleh mendoakan kepada Abu Talib tadi. Tapi walaupun bagaimanapun, syafaat Nabi ke atas bapa saudaranya yang banyak membantu dalam perjuangan Islam, maka Abu Talib, kita sebut pada pelajaran lepas, min ahwali ahli nar, orang yang paling ringan mendapat seksaan dalam api neraka. Ringan dia pun, api neraka di tapak kaki boleh mendidih otak di atas kepalanya. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita nak beri peluang kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Kembali selepas ini.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.

sebuah lagu daripada Love Handed untuk anda, legenda cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 . Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu legenda cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

merupakan persembahan Ismail Intani, Iman Troy, Zinakam dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

Blaze FM 102.9 MHz. Tak, kau boleh dengarkan secara online juga di Antiplit, frekuensi dia 102.9 MHz lah. Tak kira di mana juga anda berada yang sedang mendengarkan kita-kita ni. Terima kasihlah. Channel jangan terima kasihlah. Kau-kau yang sedang madu, hati-hati ya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Hari ini ada macam-macam program lah Dah di atur, dah disusun aturkan. Okey, pelan-pelan kayu geng. Jangan jangan kalau-kalau. Tenang-tenang. Perancangan tu kena betul. Okey. Saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam Akhbar pagi ini. Ini dalam berita harian berkenaan dengan kerajaan tidak pernah abai mana-mana negeri termasuk Johor. Ini kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Dia menegaskan bahawa kerajaan persekutuan tidak pernah mengabaikan mana-mana negeri dalam pelaksanaan pembangunan negara termasuk Johor yang kini menjadi antara tumpuan utamalah pelaburan dan juga pertumbuhan ekonomi. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan keutamaan kerajaan ialah memastikan setiap pembangunan dirancang, dilaksanakan ya, benar-benar dapat meningkatkan taraf hidup rakyat termasuk golongan belia katanya. Dengan adanya zon ekonomi khas Johor Singapura, ia mampu membuka lebih banyak peluang lah pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Nak cerita tentang pembangunan, tuan-tuan dah banyak kali dengar katanya. Nak tahu tentang JSSEZ ada orang nak bahas, saya pun malas nak jawab katanya. Tapi saya nak bagi tahu, kita tak pernah abaikan mana-mana negeri. Ini dimuatkan dalam Akhbar Berita Harian. Dalam Metro, kerajaan rancang perkenal harga minimum pakej umrah. Alhamdulillah, ini kerajaan merancang memperkenalkan mekanisme penetapan harga minimum keperluan perkhidmatan yang diseragamkan bagi pakej umrah untuk melindungi jemaah dengan lebih baiklah serta memastikan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan. Menteri Pelancongan Seni Budaya Dato' Sri Tiong Kim Sing berkata, mekanisme itu akan mewajibkan pengendali agensi pelancongan umrah mematuhi harga minimum bagi setiap pakej pada masa yang sama, menyatakan dengan jelas perkhidmatan yang disediakan dalam setiap pakej. Sebab itulah dalam isu umrah ni, kami amat serius. Kami telah mengadakan mesyuarat dan pelbagai agensi. Ini termasuk tabung haji dan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Saya telah maklumkan kepada Ketua Siusia Kementerian Perkenaan bahawa kita perlu menetapkan had minimum bagi pakej umrah. Harganya tidak boleh kurang daripada kadar tertentu, namun perlu ada senarai perkhidmatan yang disediakanlah dalam setiap pakej katanya. Ini dalam Metro, kau-kau boleh baca. Okey, cerita tentang ICQS, Rantau Panjang Lengang. Ini suasana di Kompleks Immigration Custom Quarantine Keselamatan ICQS Rantau Panjang Lengang. Walaupun pada hujung minggu dipercayai susulan kejadian letupan bom lah di Takbai, Naratiwat, Thailand pada Isnin lalu. Tinjauan sinar harian di lokasi pada Jumaat 6 pagi hingga 8 pagi mendapati hanya beberapa buah kenderaan persendirian pelancongan melintasi sempadan melalui Thailand ICQS berkenaan lah. Ini dimuatkan dalam akhbar juga pagi ni. Sekejap lagi kita kongsi lagi, okey?

Okay, Criminal, kita nak kongsikan sikit berkenaan dengan berita sukan Piala Dunia 2026. Ghana ni dia sepi tau selepas tersingkir. Okay, suasana di jalan-jalan sekitar ibu negara Ghana, Accra, bertukar sepi selepas skuad bola sepak lelaki kebangsaan negara itu, Black Stars, tersingkir daripada saingan Piala Dunia awal pagi Sabtu. Sorakan kegembiraan yang biasanya membingitkan suasana di jalanan pub, restoran, kawasan perumahan setiap kali pasukan itu beraksi, kini langsung tidak kedengaran sejurus berakhirnya perlawanan pasukan 32 terakhir antara Ghana dan Colombia. Peminat bola sepak yang sanggup menjaga malam menyaksikan aksi Black Stars ini bermula jam 1.30 pagi GMT, dilaporkan terus beredar meninggalkan kawasan jalanan tidur selepas kekecewaan itulah. Betul lah kan. Menurut beberapa peminat, kemenangan wakil Amerika Syarikat Amerika Selatan itu ke atas pasukan Afrika Barat sememangnya layak memandangkan Colombia mempamerkan aksi yang lebih bertenaga lah selepas perlawanan. Ini dalam sinar boleh baca juga. Okay, March bangga walaupun Kanada tewas di tangan Maghribi di Houston. Impian Kanada untuk terus mencipta sejarah lah di Piala Dunia 2026 berakhir tewas 0-3 kepada Maghribi pada pusingan 16 terbaik. Namun prestasi dipamerkan membuktikan masa depan skuad bimbingan Jesse March kekal cerah kan. Walaupun keputusan tampak berat sebelah, Kanada sebenarnya memberikan tentangan sengit terutamanya pada babak pertama, berjaya menguasai permainan mencipta beberapa peluang, gagal memanfaatkan kesempatan untuk mendahului. Jurulatih Kanada March tetap bangga dengan semangat juang anak buahnya meskipun tersingkir. Saya lebih rela berada dalam kedudukan kami berbanding mereka. Walaupun Maghribi sebuah pasukan yang hebat, saya lebih memilih pasukan ini. Saya amat bangga dengan pemain-pemain kami, katanya. Hebat dalam Metro. Okey. Juga saya nak kongsikan pemain Mexico dipaksa pulangkan jam Rolex 4.4 juta ringgit Malaysia. Mexico City, barisan pemain skuad kebangsaan Mexico terpaksa memulangkan semula lah jam tangan mewah berjenama Rolex yang dianggarkan bernilai $1 juta, kira-kira 4.45 juta ringgit Malaysia. Ini menjelang aksi kalah mati pasukan 16 terakhir menentang England. Koleksi jam tangan mewah buatan Switzerland itu mulanya dihadiahkan oleh seorang personaliti YouTube yang terkenal di Amerika Syarikat. Lebih dikenali sebagai Steve Will Do It dalam kalangan pengikut media sosial. Dilaporkan bertaruh sebanyak $2 juta, 8.9 juta ringgit Malaysia untuk kemenangan Mexico ke atas Ecuador pada perlawanan terdahulu. Selepas berjaya memenangi pertaruhan terbabit, Dylan Nadis terus terbang ke bandar Mexico bagi memberikan ganjaran berkenaan kepada ketua jurulatih. Ini boleh baca dalam berita ni dimakan dalam Ia Akhbar pagi ni. Berita sukan. Sekejap lagi kita akan dapat ikuti berita Pelisah Farm, dan selepas tu saya akan kongsikan dengan anda lah sorotan berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 semalam dan juga apa yang akan berlaku hari ini. Apakah agaknya yang unik lah kan tentang FIFA 2026. Terus ikuti kami di Pelisah Farm.